yang si yadi de chokpa tosluk chan ashipi ming pola tasbih zel. Deldan chukfi ashipos lehmo biasef shuset. Yang de tik to takdir muayyan biaset. Yang de bana lamltan set. Yang de suchik pos hewan ming narsoan dan chuk. De bana dos kambuna nakpogo chuks.